0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

U skladbu blagoslov, evo čestitke. Dragoj nečakinji Danijeli, obilje ljubavi, mira i blagoslova s njenim Pejinom od sveg srca žele Strina i Strikan iz Brezdice.

Za naše šogore, ekipu koja je uvijek spremna za druženje, pjesme i veselje, hvala vam što ste danas s nama.

Slijedi skladba Na prvi pogled. Patricija i Josipe, neka vam današnji dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, srećom i zajedništvom. Od srca vam čestitaju mama Anita i tata Darko.